0: Petra.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

top class. Satte skitten min i kjette, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det.

0: Dette er V3
1: Urørt.
2: Måntens Urørt er Rigla.
3: Vi er Rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.

0: Grande, I Hate That I Made You Love Me, og du hørte den her I Petremorgen.
1: Henning Bang, har du planter hjemme?
0: Vi har planta hjemme, jeg og fruen, og så har jeg en som på en måte, det min plante.
1: Du har en egen plante?
0: Ja, det min plante. Den, her, liksom, jeg, den blir ikke redda, hvis, for det fruen ser flinkest til å vanne plantene og ta vare på de. Men den jeg har fått streng beskjed om, det din, og den må du ta vare på, så den har jeg hovedansvar for.
1: Det hyggelig, så du har en egen personlig plante?
0: Jeg har en personlig plante.
1: Har du navn på denne planten?
0: Oi.
1: Har du gitt den et navn?
0: Nei. Nei, det har jeg ikke.
1: Du har ikke det?
0: Jeg har ikke gitt planten navn. Er det vanlig?
1: Ja, tydeligvis. Så I en britisk studie så viser det at hele en av tre gir navn til plantene sine. Tydeligvis er det Bill, Ben og Charlie som det vanligste navnet i Storbritannia. Men tydeligvis er dette en sunn måte å føle en tilknytning til plantene sine på.
0: Ja.
1: Og jeg hater planter. Eller sånn, jeg er glad I naturen, men jeg hater sånne planter man har hjemme. Jeg har fått ansvar å vanne plantene hjemme hos. Ok, nå skal jeg ikke drive traumadumpe her, men uansett da.
0: Det et eller annet hater som uforløst, men vi lar det gå for den en gang.
1: Nei, for mitt spørsmål rett og slett, jeg vil bare spørre ut det. Har du navn på plantene dine? I så fall, hva? Send oss en melding på det I NRK Radio.
0: Og hvis en av tre har det, så jo statistikken jo med oss I dag at noen som hører på bør jo ha navn på planten sin. Og når du fortalte at en av tre har det, jeg skjønner ikke hvorfor ikke jeg har gitt navn til planten, for det hadde vært, jeg føler det hadde vært litt typisk med å gi navn til planten min.
1: Ja, og så merker jeg at for eksempel min mor da, veldig glad I plantene sine.
0: Hva heter plantene dine?
1: Nei, det akkurat det. Jeg vet ikke hva de heter, fordi jeg blander meg ikke I deres forhold. Men hun hun prater jo med dem. Jeg kan komme ned trappa, så det sånn, så har hun en hel samtale med plantene sine.
0: Å, herregud.
1: Tydeligvis så det kjempebra. Ja. Tydeligvis så det sånn at liksom, plantene hører deg da, og får en god energi av deg og liksom sånne ting. Ja, men, og vennene mine også elsker plantene sine, prater med plantene sine, klapper plantene sine. Men har dere navn på dem?
0: Ja, men det her vil jeg være med på. Kan ikke du så høre på, send oss en melding I appen NRK Radio, hva heter planten din, eller eventuelt plantene dine, og så vil jeg la meg inspirere.
1: Kanskje vi finner navn til dine også etter
0: hvert. Kanskje vi finner et navn til planten min. Det jeg har lyst på da.
1: Ja, okay. Meld fra deg I appen NRK Radio. Hva heter din plante?

0: Har du et navn på planten din? Send oss en melding I appen NRK Radio. Arin har lagt merke til at det mange som har det her. Du har faktisk støtte fra et studie om det her.
1: Helt riktig britisk studie, altså. Som nevner at det angivelig en av tre som gir navn til plantene sine. Og så det på en måte en måte å føle tilknytning da, til disse plantene. Og av det jeg også har hørt, da, det her har jeg ikke fakta på, at det viktig for plantene også. De kan kjenne ja. Energien. Og vi har jo folk I innboksen her da, som har faktisk navn til plantene sine. Siri har Victoria har kaktusen børre.
0: Kaktusen børre, dette bra.
1: Jeg synes altså, det passende navn for en kaktus.
0: Enig. Og så mener jeg også på at hvis du først skal gi navn til plantene, så det noe gøy med å bare gi de vanlige menneskelige navn.
1: 100%. Jonathan også har en kaktus. Hildegard.
0: Hildegard, ja.
1: Ja, det Oi. Spennende, spicy navn,
0: spicy, synes jeg. Spicy, spicy. Werner slenger med. Har tre planter. De heter gullranke, bonsai, fiken og smaragdpalme, for det det de og så har vi Glenn Arne, som slenger seg på. Har en plante som har et enkelt navn. Papiso. Paprika. Vant med å navngi bilene mer enn plantene.
1: ja, ikke sant, men papiso jo fint da.
0: Ja, det litt tøyset det. Jeg har jo en plante jeg også, ja, som jeg ønsker igjen. Ja, hva slags plante det? Jeg litt usikker. Jeg har ikke grønne fingre. Jeg ganske sikker på at det en gullranke. Okay. Men jeg såpass liten, jeg har ikke begynt å henge enda. Så den står der. Så, ok, gullranke, hva burde den hete? Jeg har jo ikke navn.
1: Gullranker jo fine, da.
0: Ja, det pen.
1: Den ser litt feminin ut, vil jeg si.
0: Ok, så den burde ha et kvinnelig navn?
1: Ja, det vil jeg, ja, det vil jeg gitt.
0: Det ville du gitt.
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg
0: likte litt det med, som Silje og Jonathan snakket meg med litt sånn menneskelige navn.
1: 100%.
0: Og så burde det kanskje være noe som minner litt om gullranke. Altså sånn, kanskje noe kvinnenavn på G.
1: Gulltopp, liksom.
0: Gulltopp? Å, det ikke dumt, da. Men det litt eventyraktig. Min tanke var kanskje sånn Gunvor eller noe sånt.
1: Gunvor, men det blir litt...
0: Det blir for tøysete.
1: Det blir litt ironisk, ironi okay. Og det synes jeg ikke man skal...
0: Nei, man skal faen ikke ha ironi. Når du gir navn til plantene dine.
1: Skjønner du?
0: Ok, hva har vi da?
1: Og så må du huske det en ting før vi bare gir deg navnet. Du må også døpe den, og da må du spraye litt vann. Det her jo ikke tull.
0: Ok, faen, dette var vanskeligere enn jeg trodde.
1: Nei, ok, men da gir jeg navnet nå.
0: Ok.
1: Det blir...
0: Ja, men hvis du gir noe rasistisk nå, jeg kan ikke love at det navnet blir helt...
1: Nei, herregud.
0: Nei, jeg sier det bare.
1: Vi kaller den for... Oi, hva med Katja?
0: Katja, fikk vi
1: der. Kristine skrev Katja. Jeg vet ikke om det hennes plante som heter Katja, men hun bare skrev Katja. Så da, det blir Katja.
0: Den døpt. Det Katja, planten I vindueskarmen heter. Rett
1: takk, Kristine.
0: Tusen takk, Kristine.

0: Ja, nydelig låt fra Bruno Mars, og vi skal til en aldri så liten premiere på...
1: Dagens sommerlåt!
0: Yes! Vanligvis er vi på jakt etter dagens allsang, men i sommer er vi på jakt etter dagens sommerlåt, rett og slett. Og det er du som hører på som skal foreslå hvilken låt det her er. Mm. Vi har noen kriterier riktig nok på sommerlåta du velger til oss.
1: Det har vi, og Henning, nå må du bare hjelpe meg her, for det må være en glad låt, må vi ikke det?
0: Det må være en låt som gir god sommerstemning, ja. Mm.
1: Og så må det være en låt fra hvertfall de siste 25 årene.
0: Det skal være en låt fra de siste 25 årene.
1: Ikke eldre enn det, helst.
0: Ikke eldre.
1: Og så må det være en låt som alle har hørt.
0: Alle burde ha hørt den. Vi skal ha en sommerlåt som folk kjenner til. Dette er ikke tidspunktet for å foreslå en snever sommerlåt som du har hørt på Skogsrave.
1: Ikke flex på hipster-referansene dine nå. Nå skal vi ha en god sommerlåt som, ja, som folk kan synge litt med på da. Gjerne.
0: Dette er din mulighet til å foreslå musikken her i Petremorgen. Så hvis du har en låt som du mener på, dette er en ordentlig god sommerlåt, så send den inn til oss i en melding i appen NRK Radio. Søk opp Petremorgen, trykk på send inn, så skal vi etter hvert få på det som blir dagens sommerlåt.

0: Ja, hjertelig velkommen skal du være til Petremorgen med Arin
1: Og Henning.
0: Og der, ja. Ja, det nok det noe... Det er rareste jeg har opplevd. Vi knuser på videre. Det har sånn at vi skal ha premiere på en helt ny konkurranse her i Petremorgen om kun få straks. Den går kun ut på at du sørger på om å bare være der du er. Og hvis du er der du er, så kan du være med. Det er ikke vanskeligere.
1: Ja, så du må bare sende melding på hvor du er egentlig?
0: Ja, egentlig. Vi skal komme tilbake til akkurat hvordan den konkurransen funket om en liten stund. Men det er altså gode muligheter til å vinne Petremorgen sin helt egne kopp. Før den tid, så skal vi til en annen premiere, nemlig premiere på...
1: Dagens sommerlåt! Og hvem er det som har sendt inn den i dag, Henning?
0: Vi har med oss Camilla. God morgen!
2: God morgen!
0: Har du tatt ferie, Camilla?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Åh, du står på jobb?
2: Jeg står på jobb.
1: Ja, hva jobber du med?
2: Jeg er sveiser.
0: Oi. Ja, det er ekte jobb. Da blir det kanskje ikke så mye ut i sol, da.
2: Nei, det er veldig mørkt der enn jeg holdt på å si.
1: Nei, åh,
2: da må... Ikke så mye sol å si.
0: Men blir det ferie etter hvert på det?
2: Ja da, jeg begynner snart, så åh, det er
0: deilig.
2: To uker igjen.
0: Har du noen planer for ferien?
2: Nei.
0: Nei, men det er deilig det også, herregud.
2: Ja.
0: Men Camilla, kanskje vi skal prøve å gi deg litt sommerstemning likevel der du står på arbeid. For du har jo kommet med en banger av en sommerlåt til oss. Hva er det du har med deg til Petremorgen?
2: Jeg har med min go-to sommerlåt for å liksom komme i stemning. Og det er Kjartan Lauritsen med Havana.
0: Åh, den er grisedeilig.
1: Åh, der ser Henning bare få stjerner i øynene.
0: Ja, dette er der vi skal være. Og den gir i hvert fall med sommerstemning. Så jeg håper det gjelder for det som hører på også. Lykke til videre. Hold hang in there frem til ferien, Camilla. Så får du ha en nydelig dag videre.
2: Yes, i like så. Ha det.
0: Ha det.

0: P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: How are you? Får du hørt den her I Petremorgen. Jeg har vært I Nord-Norge I helga.
1: Ja, men herregud, så hyggelig.
0: Jeg har sovet på verdens mest jalla hotell. Altså, det så ut som en blokk fra Sovjet. Det var helt utrivelig.
1: Jeg så noen bilder av det, på en måte.
0: Ja.
1: Det var triste greier.
0: Det var triste greier. På tross av da, og et enormt alkoholinntak på festival, så har jeg altså sovet som en baby. Det har vært så nydelig og det har vært midnatt sol og jeg har kjent sånn havlufta inn I vinduet på hotellet ja, det har vært nydelig så satte jeg meg på flyet I går fløy ned og dørene til dette flyet åpnet seg og jeg fikk umiddelbart den sydenvarmen jeg følte jeg var fløgget til Ayanapa når den døra gikk opp, jeg var ikke klar for det jeg kjente hele kroppen min ikke skapt for varme okay?
1: Nei, okay.
0: Og jeg sjekket graderstokken på telefonen, og det var 30 grader.
1: Mm.
0: Og jeg var sånn...
1: I Oslo.
0: Ja. Og det kan jeg være med på når jeg har frivillig satt meg på charterfly, men det ble litt for varmt for meg.
1: Okay. Og,
0: men vi syntes det var hyggelig, vi syntes det var stas, og jeg koset meg enormt med varmen, frem til jeg skulle legge meg. Fordi jeg har en dårlig ventilert leilighet, har ikke aircondition, jeg har ikke de her tingene, jeg har en billig vifte, kjøpt på jula, I Sverige, og det var ikke nok. Og jeg har altså... sovet min livs dårligste natt.
1: Ok.
0: Helt på trynet. Så jeg trenger hjelp.
1: Vent da, før kan jeg bare si sånn, det der så grinete, Henning. Du har null sympati hos meg.
0: Nei.
1: Og det her liksom sånn, du klager over at det kaldt hele året, og når
0: Nei.
1: Du først
0: Nei,
1: får
0: Nei, jeg klager
1: varme,
0: ikke over at det kaldt.
1: Jo, Arin,
0: det du som setter som fuckings, hun der jævla kjerringa I Askeladden som setter med nesgrevet sitt nede I stubben, og du setter med et pledd I studio når det sommer. Jeg har på meg shorts, jeg har på meg t-skjorte, det for varmt.
1: Nei, men Henning, det jo ikke det. Og skal jeg si deg en ting? Skal jeg break the news for you? Det her kommer til å være den kaldeste sommeren

0: Kjøle seg ned.
1: Kjøle seg ned. Har du en idé på det, så må du høre fra deg i appen NRK Radio.
0: Og det var ikke meningen å være så streng med det, Ari, for jeg er helt enig. Dette er et ilandsproblem, det høres tullet ut, men når graderstokken bikker 30, så har ikke jeg mer å gi, altså. Jeg har ikke det.
1: Det lov, vi spør innboksen.
0: Ja, send oss et tips. Hvordan kjøler du det ned på best mulig måte? Svar på det i melding i appen NRK Radio.

0: Get money, det søng Ylva, og jeg trenger å bli litt kaldere. Jeg hadde livets verste natt. Vær så snill, hjelp meg. Hvordan kjøler jeg meg ned best mulig i denne hetebølgen? Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Ja, og vi får inn meldinger her, Henning, på løsninger. Stig ut skriver, ta en kjølende dusj, iskald drikke, sett varmepumpa på 16 grader. Hilsen Stig ut, som bor i Norges svar på Miami.
0: Jeg merker jeg ble veldig nysgjerrig på hva Norges svar på Miami er.
1: Ja, også,
0: gi
1: oss svar på det, Stig ut.
0: Ja, det er i hvert fall der GTA 7 kommer fra. Men varmepumpe, det har ikke jeg. Men jeg er fullt klar over at du kan, aircondition er jo det beste her, ja.
1: Ja, Erik kommer jo om Eirik. Men jeg kommer med dette forslaget. Kjøpe seg en varmepumpe, så har du aircondition også. Det er dyrt, men sparer penger i det lange løp. Og så er det økonomisk på vinteren da. Så det er jo fint.
0: Ja.
1: En annen tanke, fryse ned en varmeflaske. Oi! Kanskje digg å flytte rundt i senga under puta for eksempel.
0: Det var faktisk ikke så dumt. Det synes jeg var et godt tips, fordi, eller nå har ikke jeg varmeflaske da, men det mistenker funker. For det jeg sa i sted, jeg prøvde å sette en sånn bolle med isbiter bak vifta i natt. Jeg er litt usikker på hvor godt funker det. Jeg har sett på TikTok også.
1: Erteposer.
0: Ertepose.
1: Fryste erteposer.
0: Ja, fryste, ja. Jeg trodde du mente sånn at man kastet i gymmen, hvis du skjønner hva jeg mente. Jeg var sånn, jeg skjønner ikke hvordan det skal bli relevant.
1: Puter med erter opp igjen.
0: Ja, hvordan skal det bli relevant?
1: Noe som også, både Mikael og Tine foreslår Sunnmøre.
0: Ja, ikke sant.
1: Mikael skriver, flytt i Sunnmøre. Her er det 14 grader hele sommeren. Tine inviterer deg hjem til seg, Henning.
0: Oi, ja.
1: Hei, du må gjerne komme og bo en stund på gjesterommet vårt i Ålesund. Her har det regnet i 4 uker i strekk, med litt sol i går da. Så høres ut som et supert ut, høres supert ut for deg, og de har også, Henning, hold deg fast,
0: Slørsmaskin. Jeg må jo få gi all honnør til Tine som sier at jeg må gjerne komme og bo en stund på gjesterommet. Hun spesifiserer ikke hvor lenge det så har muligheten til å kaste meg ut etter en stund. Ikke sant?
1: Ja, Johanna foreslår sov uten dyne.
0: Det, vet du hva? Det gjorde jeg i natt. Jeg sov uten dyne, men kan jeg få lov å si at jeg føler meg aldri så størselig som da jeg sov uten dyne.
1: Ja.
0: For da føler jeg meg som, dette er sneve referanse, men jeg føler meg som den lille versjonen av Voldemort i Harry Potter nummer 7, del 2, når han ligger under en sånn benk, helt sånn avkledd og blodig. Sånn føler jeg meg.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Nei,
1: det er litt størselig, men det funker, eller på en måte ha halve kroppen utenfor dyna.
0: Ja,
1: ta en
0: sant,
1: bein
0: sant.
1: Utenfor dyna, det hjelper. Ligg inntil veggen.
0: Er det en greie?
1: Ligg inntil veggen, eller ligg på gulvet.
0: På gulvet?
1: Da jeg, ok, nå skal jeg komme en kjapp historie her. For 2 sommer siden så var jeg og min kusine invitert på et bryllup i en landsby i Tyrkia.
0: Okay.
1: Det var ikke noe aircondition der.
0: Nei.
1: Eller liksom, det var ikke noe form for luft. Så hun bestemte seg for å legge seg ned på flisgulvet og sove der i 2 netter.
0: Okay.
1: Det funker. Det funker.
0: Jeg noterer meg da. Og så anerkjenner jeg noen gang at dette er et ilandsproblem. Jeg blir anger på at jeg spurte om disse tipsene om kun få straks av tippet. Men takk likevel. Vi skal snart til en helt ny konkurranse her i Petremorgen, så spenn det fast, gjør det klar etter at vi har hørt Good News.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt.

grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: You love it when I give you body, en skikkelig groovy danselåt av Tulu, og den heter Body.
1: Og vi I gang, Nora!
0: Vi I gang!
1: Det ikke deilig?
0: Kjempedeilig. Endelig
1: og
0: sommer.
1: Endelig det P3-sommer. Og du som hører på vet kanskje ikke hvem vi så nå tenker jeg at vi skal bli litt bedre kjent da, for lytteren.
0: Herlig. Hvis du skal bodde I et annet sted enn Norge, et annet land, hvor har du bodd da?
1: Ja, ok. Månen et land?
0: Månen ikke et land, månen en planet.
1: Men det jo et flagg der.
0: Ja, men det
1: Månen jo ikke et planet heller, det jo en måne.
0: Ok, men det ikke et land I hvert fall.
1: Ok, da ser jeg Finland da.
0: Ok. I'm going England.
1: Hvorfor England?
0: Ah, de sofistikert og nydelige, britene.
1: Sofistikert?
0: Ah, ikke alt. London.
1: London?
0: London.
1: Ja, ok, fin by det.
0: Landet London.
1: Landet London. Hva var ditt beste fag på videregående?
0: Media, selvfølgelig.
1: Media?
0: Ja. Se på oss I dag.
1: Og her du. Mitt beste fag tror jeg var historie.
0: Oi, ja. Det skal vi se mer til senere. Hvis du skulle stappe noe opp I nesa, hva hadde du stappet opp I nesa?
1: Litt mer blod, kanskje?
0: Ja, for du begynte å blø neseblod I sted.
1: Jeg blødde ganske heftig neseblod rett før vi skulle ha på.
0: Da skulle du ha det jeg skulle stappe opp I nesa, for det en tampong. Så den hadde samlet opp alt sammen den.
1: Det har kanskje vært litt lurt. Og ja. Hva din favorittartist akkurat nå?
0: Akkurat nå så det Delara.
1: Delara?
0: Hun har så mange bangers.
1: Det noen bangers der, altså. Ja. Jeg må si Tøyen Holding. Det liksom min sommerartist.
0: Oi, ja, de har mange bangers.
1: Jeg litt fet, da.
0: Og vi skal høre enda en banger. End of Beginning av Joe.

0: sånn.
1: Kaller sjøhester hester for landhester. Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke. Er du en ringeperson eller en meldingsperson, Gabriel?
2: Åh, det varierer, men jeg tror jeg er en ringeperson. Jeg synes det er deilig,
1: ja. Ja, jeg er helt enig. Jeg er en ringeperson, og derfor så lurer jeg på hvorfor bruker vi ikke telefonsvarere lenger? Personaliserte telefonsvarere.
2: Ja, sånn at jeg leser inn sånn, hei, det er Gabriel, jeg kan ikke svare akkurat nå fordi bla bla bla.
1: Ja, jeg føler vi ser det hele tiden i film, og så,
2: ja.
1: Og så jeg trodde det var mye mer vanlig før, og så har jeg innsett at jeg trodde det var mye mer vanlig før fordi man ser så mye i film.
2: Mm.
1: Og så begynte jeg å tenke, de gjør jo det i filmer nå også.
2: De gjør kanskje det. Ja. Jeg vet ikke, jeg har en kompis som bruker sånn telefonsvarer, og jeg synes det er dritlettisk.
1: Hva har han på hans telefonsvarer da?
2: Nei, han bare sier sånn, ja, hei, det er Emil, jeg kan ikke ta telefonen akkurat nå, men det er jo hyggelig om du kan sende meg en melding.
1: For du vet, i filmer så tar de jo alltid sånn, når en person har dødd, så tar de liksom og hører på telefonsvareren.
2: Ja.
1: Og de gjør jo det nå også, sånn, har du sett Harry Ole?
2: Nei, faktisk ikke.
1: Nei, har du sett Bernie?
2: Nei.
1: Ikke ingen Norgespatriot her altså. Nei, for både der så har de sånne gamle telefonsvarer, så det jeg lurer på da, til deg, Gabriel, og til dere lytter, er vi har en avstemning inn i appen NRK Radio akkurat nå. Der kan dere gå inn og stemme på om dere bruker personalisert telefonsvarer eller ikke, for vi er veldig nysgjerrige på det. Og så skal vi sjekke på den etter sanga av Sienna Spyro,

0: Sisa med BMF fikk du her på Peter Sommer, personlig en av mine favorittartister.
1: Og vi skal ha en aldri så liten filmquiz. Nå skal du, Nora, og du som hører på, prøve å gjette hvilken film jeg skal fram til. Jeg har vært på Letterboxd, jeg kaller det sosial medium, plattformen, der man rater filmer og skriver anmeldelser. Og har funnet de dårligste anmeldelser av den filmen vi skal frem til. Og det kommer til å være hintene du får bruke for å gjette hvilken film det
0: er. Ok, nå jeg veldig, veldig spent.
1: Skal jeg bare også si at det ikke en sånn fransk kunstfilm eller en skikkelig nisjefilm. Det en film som alle kjenner til, og de fleste har sett.
0: Ok.
1: Hint nummer 1, eller anmeldelse 1. This movie lasts 81 minutes.
0: Ok, så var det litt over en time da. Ok, det var kanskje litt, nesten en og en halv time, nesten.
1: Ja, 1:20 da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gir meg ikke så veldig mye det hintet, så det skal jeg helt ærlig si.
1: Hvis du hadde gjettet på den der, da skulle du ha fått 1000 kroner.
0: Oi!
1: Neste hint. Fuck Slinky Dog. All my homies hate Slinky Dog.
0: Det første her, det ikke sant, det første som kommer opp i hodet mitt er Scooby-Doo.
1: Scooby-Doo, ja.
0: Ja.
1: Han heter jo ikke Slinky Dog, da.
0: Heter en Slinky Dog?
1: Oi, det gikk kanskje litt for langt og gått lite hint.
0: Hæ? Jeg har ikke sett en film hvor noen heter Slinky Dog.
1: Ja, tror du har det ikke? Neste hint. Least favorite movie. The main protagonist, the cowboy man, has a horrid personality, and I hate all the characters.
0: Det er jo mange filmer man kan ha til alle karakter. Cowboy-film?
1: Ja, The Cowboy Man.
0: The Cowboy Man.
1: Og siste hint. Hate this movie, only Rex is good.
0: T-Rex.
1: Ja, som også er en karakter.
0: Nei, fordi jeg kan ikke komme på at jeg har sett en cowboy-film med en Slinky Dog og en Rex.
1: Du har ikke det, altså?
0: Jeg trenger hjelp fra lytterne. Vær så snill, gi meg noe hjelp oppi her.
1: Folk må sende inn melding i appen NRK Radio med hvilken film de tror det er snakk om.
0: Før det så skal vi høre Late Bloomer av Randi Oline.

0: Og vi er i filmquizzen, der jeg leser opp dårlige filmanmeldelser, og skal dere finne ut av hvilken film det er snakk om. Jeg kan lese opp hintene en gang til, og så skal du, Nora, få lov til å gjette hvilken film du tror det er.
1: Jeg har ikke kommet så mye lenger mens vi har hørt musikk, altså.
0: Du har ikke det?
1: Nei, jeg må ha hintene igjen.
0: Hvis du får hintene en gang til, da.
1: Ja, få høre.
0: Første anmeldelse. This movie lasts 81 minutes. Det sier ingenting, det gjør ikke. Andre, fuck Slinky Dog, all my homies hate Slinky Dog. Tredje, least favorite movie. The main protagonist, the cowboy man, has a horrid personality and I hate all the characters. Og siste anmeldelse, hate this movie, only Rex is good.
1: Ok, jeg skal skyte ut en ting her. Jeg har ikke sånn kjempe mye tro på eget svar. Er det den utrolige reisen?
0: Den utrolige reisen?
1: Med det er to hunder og så en katt, og så fjerner de ut i ørkenen.
0: Det er det to gode venner?
1: Nei, ikke to gode venner, det er den reven og hunden. Ja, okay. Men det er to hunder og en katt, og så fjerner de på en sånn utrolig reise gjennom ørkenen. Er det ingen som har sett? Har du ikke sett den?
0: Jeg har ikke sett den, og det er jo ikke den det jeg snakker om her.
1: Helvete.
0: Vi har... At du ikke vet hvordan filmen er, det er sjokkerende.
1: Få høre da.
0: Ja, vi har fått inn masse fine meldinger. Og alle sammen, bortsett fra et par her, har svart riktig. For det er selvfølgelig Toy Story.
1: Ja, er det noe jeg skal si at jeg har aldri sett Toy Story? Så det er helt... ikke så mye.
0: Har du ikke sett Toy Story?
1: Jeg har sett den ene hvor de nesten blir brent eller noe sånt. På skolen i sånn...
0: Ja, ok.
1: Første år i videregående.
0: Ja, den husker jeg ikke. Så da er vi kanskje like langt begge to. Men jeg har fått inn Kenneth her, sa jo at han tenkt på Toy Story allerede da jeg sa at det var en 81 minutter lang film.
1: Ja, da er du passe nørd også, ja.
0: Ja, enten så nørd eller så lyger du, men det, hvis du får til det, det er ganske sykt, ass.
1: Bra jobba.
0: Og resten her har også svart Toy Story, bortsett fra Nils, som trodde det var Lucky Luke.
1: Ja, jeg synes ikke det var det, på cirka på samme linje som Den utrolige reisende.

0: Bastille med Pompeii fikk du her på P3 Sommer. Og jeg lurer på, det en Mandela-effekt at man tror at frøene i vannmelonen svart?
1: De ikke svart?
0: Nei, fordi jeg spiste en vannmelon i går. Og så sto jeg, jeg satt faktisk, og så satt jeg og så på vannmelonen, så var jeg sånn, du har ikke svarte frø, du har hvite frø.
1: What? Ja, men finnes det forskjellige typer vannmelon da?
0: Ja, eller... jeg vet ikke.
1: Ja, for i alle tegnefilmer så er det sånn man spiser sånn, grrr, og så spiser man hele vannmelonen.
0: Og så er det svarte frø.
1: Og så spytter man, du svarte frø.
0: Kan du komme på at du har spist vannmelonen med svarte frø?
1: Ja, 100% hver eneste gang så er svarte frø.
0: Nei, for jeg tror ikke det. Og hvis du ikke vet hva en Mandela-effekt er, forresten er en, ikke en offisiell eller psykologisk diagnose, men det er en, det betyr at en gruppe mennesker husker noe feil. På en måte at alle er overbevist om at noe har skjedd, og så har det egentlig ikke skjedd.
1: Shit, ja, for det her, det kommer jo fra at mange trodde at Nelson Mandela død i fengsel på 80-tallet, mens han død egentlig i 2013.
0: Hæ?
1: Ja, ja. Okay. Nei, trodde du Nelson Mandela død i fengsel?
0: Nei, eller jeg trodde Loki han død i fengsel.
1: Nei, nei, han kom seg ut av fengsel og ble president.
0: Ja, herregud. Nå var det hjernen min så kortsluttet.
1: Men det er veldig mange andre ting også. Hvis du tenker på monopolmannen, kjenner du til monopolmannen?
0: Jeg kjenner til monopolmannen.
1: Hvordan ser han ut?
0: Jeg har jo veldig lyst til å si at han har en sånn monokkel, eller en sånn eneøya-brille, skulle du si.
1: Han har ikke det, vet du.
0: Det er så vondt.
1: Det er mange sånne småting da, som man tror man vet, men så er det egentlig ikke helt sånn det var.
0: Jeg skal søke opp her vannmelon svarte frø. Skal vi se hva vår kjære venn Google sier. Tradisjonelle vannmeloner har svarte eller mørkebrune frø.
1: Ja.
0: Det finnes også en egen variant av steinfri vannmelon. Men den vannmelonen jeg hadde var hverken steinfri eller hadde svarte frø.
1: Ja, kanskje umoden da?
0: Kanskje umoden vannmelon?
1: Ja, ikke peiling, ja.
0: I guess we'll never know i stan. Mens vi lurer litt på det, så skal vi høre Aiba, bare en mann.

0: Hva gjorde jeg nå? Det var Pete McRae med Nobody's Girl. Nå har jeg trykket et eller annet her også. Jeg slår av den.
1: Ja, du startet forrige låt.
0: Der øler jeg et eller annet, tror jeg.
1: Ja, spørsmålet er, vi fortsatt på lufta?
0: Vi fortsatt på lufta, er vi ikke der?
1: Jeg vet ikke.
0: Hører vi oss?
1: Jeg bare... Folkens, du hører på Sidespark.
0: Jeg trykker på en feil knapp.
1: Du hører på Sidespark, det er første gang vi sender. Og jeg vil bare si at under første låt her nå, så var vi helt stille, fordi Abu fikk ikke mute av mikken, fordi knappen fysisk falt av den.
0: Jeg er så klam i fingrene, så den knappen satt seg fast på fingeren min. Og så har jeg prøvd liksom å fikse det, og så vi måtte være helt stille. Og så har jeg visst nok ødelagt neste låt også, men det kommer etterpå.
1: Du, det er ingen som skylder på deg for det.
0: Beklager til alle sammen som er på NRK P3 akkurat nå. Dette er første dagen vår. Gi oss litt slack.
1: Du, men er ikke det litt spennende da, å høre på hvor mye som kan gå galt på direkte sendt radio? Fordi normalt så får man jo alltid ting som går kjempebra. Altså når jeg, hvis jeg skal se på stand-up,
0: ja,
1: så vil jeg se på nykommerkvelder. For da kan det gå så gærent.
0: Og dette er jo nykommerkvelden vår.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Så det her, nei, ikke noe sorry. Vær så god. Vær så god, alle ja, som hører på.
0: Det er bare å hekle oss. Du kan sende oss melding på NRK radioappen og fortelle oss hva du syns om sendingen hittil.
1: Ja, og dagens tema er jo varme, og vi er som sendt to sidekicks. Jeg har så lyst til å si sidechicks hele tiden.
0: Ja, vi kan si sidechicks.
1: Ja, vi er det. Vi er begge deler. Men så hvis du også, apropos denne appen NRK Radio, hvis du har noen forslag til andre temaer du vil høre vi skal prate om, send inn i appen NRK Radio. Men nå, varme. Vi må komme til varme.
0: Vi må snakke om varme.
1: Du har allerede etablert at du hater varme. Du går bare ut på kvelden.
0: Jeg sliter med sola.
1: Ja.
0: Jeg sliter veldig med sola. Hvis du ikke har sett det, Nora, så er hudfargen min. Jeg har mye melatonin.
1: Har ikke lagt merke til det.
0: Nei, jeg har det.
1: Nei.
0: Og når du er brun som meg, da, så treffer sola på en annen måte. Det føles som det stikker.
1: Hæ? Jeg trodde det var helt motsatt.
0: Nei, det stikker.
1: Det stikker?
0: Så, det stikker.
1: Hvis er du helt Edvard fra Twilight?
0: Men han, det stakk jo ikke han, da.
1: Han begynte å glitre og sånn. Jo, han måtte hjem når sola
0: sånn,
1: kom.
0: Ja. Og jeg tenkte på Edvard saksefingre.
1: Edvard saksehånd.
0: Hånde, saksefingre.
1: Saksefingre.
0: Edvard saksefingre.
1: Ja,
0: ja. Nei, men, men jo, så jeg, hver gang jeg ute, fordi jeg har jo en kjæreste. Kjæresten min er jo hvit som deg. Og da...
1: Flex!
0: I'm just saying. Once you go white, it's always
1: yeah,
0: bright.
1: Yeah, you never go back.
0: Ja, nei, det går ikke. Det må være black.
1: Ah.
0: Fan, det må rime.
1: Once you go white, you can call me Dwight.
0: Dwight har så veldig svart navn før.
1: Ja, men det er jo han fra The Office.
0: Ja, men i hvert fall,
1: ja.
0: Hun elsker å sole seg veldig mye, mens jeg er sånn, jeg vil helst være under skyggen, og da sliter jeg. Men jeg liker ikke sola. Jeg liker ikke varmen akkurat nå.
1: Nei, for jeg elsker varmen. Jeg elsker sol. Jeg elsker å kjenne at sånn, nå er det vanskelig å puste. Jeg pleier jo å legge ferien min til Thailand i juli og august, når det er liksom de verste sånn tropisk sauna-tid. Fordi jeg bare sånn, nå svetter jeg så mye. Jeg tror kanskje det er en toksik tanke om jeg tenker sånn, nå svetter jeg, nå går jeg ned i vekt.
0: Åja, nei, det er en myte.
1: Fader.
0: Altså, jo, du kan svette ut vannet i kroppen din, men du svetter ikke ut fettet.
1: Nei, for jeg bare etter, og så satt jeg på, nå renner det av meg, altså.
0: Ja.
1: Kalorier inn, kalorier ut.
0: Det er litt som sånn TV-shop-reklame for sånn treningsapparater som man kan bare ha rundt magen, du kan spise pizza og sånt.
1: Jeg husker jeg prøvde et sånt belte på magen. Jeg fikk så støt, for det var jo noe teknisk feil.
0: Ja, fordi hver gang du la deg, så liksom, eller satt deg ned, så... Jeg tror ikke det funker, altså, bror.
1: Nei, men jeg er veldig glad i varme, og jeg har jo en kjæreste, jeg er jo flex!
0: Brun kjæreste!
1: Nei,
0: han er ganske hvit, jeg kjenner han.
1: Call me Dwight. Ja, han er kjempehvit, han er finsk.
0: Han er finsk.
1: Ja. Men vi har nå lagt opp at når vi skal i parken, så må vi finne et tre, for da kan jeg ligge i sola, og han ligger under treet.
0: Og han liker heller ikke sola?
1: Nei, så vi må flytte oss hvert minutt, fordi sola flytter seg jo rundt det treet.
0: Men stikker det i huden hans også?
1: Nei, han bare liker å være deppa og bleik i sommeren. At han er sånn gamer-dude-tankegang.
0: Ja, men han liker jo ikke det.
1: Nei, men jeg liker, jeg vet ikke om
0: det. Jeg vet ikke, jeg skal spørre han neste gang jeg møter han.
1: Ja.
0: Vet du hva han trenger?
1: Hva da?
0: Rain av Dagny.
1: Å, fy søren, har du
0: overgang, eller?
1: Nei, det er jo helt spindelt.

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora, der dagens tema er varme.
1: The hotness.
2: Oh, altså varmen.
0: Oh, ja. Oh, darkness.
2: Hotness.
0: Oh, jeg tror du sa darkness.
2: Nei, hotness.
0: Ja, ja. Hvertfall, vi skal snakke om varme, og vi har allerede fått litt meldinger i inboxen, Abu.
2: Som er veldig koselige.
0: Ja, ja, ja, vi har fått masse meldinger, blant annet fra Mikael som skriver: Honest review, dere er gull, kos meg med sendinga. Enig med Nora, nybegynner kveld, kan by på alt fiasko til suksess.
2: Yeah.
0: Og så legger vi også bare på at, Abu, det var, det heter melanin og ikke melatonin.
2: Nei, fordi melatonin er noe jeg tar før jeg legger meg.
0: Ja, du sa du hadde mye melatonin i kroppen.
2: Som er egentlig fakta.
0: Ja.
2: Ja, fordi jeg tar ganske mye melatonin for å sove.
0: Ja, ikke sant? Mm. Men det var ikke det vi var ute etter.
2: Nei, det var melanin, så my bad.
0: Og igjen, jeg legger merke til hvordan jeg ikke sa noen ting på det, for her sitter vi to like dårlige på ord og uttrykk, tror jeg.
2: To idioter.
0: Så dette her kan bli spennende. Hvis du har en tilbakemelding eller forslag til temaer vi kan prate om, send det inn i appen NRK Radio, og dagens tema, det er varme. Vi
2: det er det.
0: Fortsetter der vi slapp. Nå har vi etablert at vi har to forskjellige syn på varme eller ei. Jeg kan jo også, jeg føler det er en liten elefant i rommet, den får feil.
2: Hei, hei, hei, ikke snakk sånn om meg.
0: Vi skal over til neste låt.
2: Ikke se meg i øynene og si det er en elefant i rommet. Faen da.
0: Det er en forferdelig elefant i rommet.
2: Ja, okay.
0: Jeg hadde jo, har gledet meg veldig til dette, og synes jo generelt jeg har en ganske fløyelsmyk stemme på radio. Men denne stemmen her er rett og slett en konsekvens av aircondition, som blir brukt, altså, det er jo istid på bussen i Oslo nå. Jeg satt i en halvtime i aircondition i går.
2: Okay.
0: Yeah. Hear me now.
2: Ja, med halvtime i bussen.
0: Ja, ja, ja. Så at det, midt i den selve propellen, den liksom...
2: Vifta?
0: Ja.
2: Den propellen?
0: Ja.
2: Ja. Men, altså, Oslobuss?
0: Oslobuss.
2: Så bra aircondition er det ikke på
0: Oslobussen. Jo, for den var, de hadde ordentlig fyra på, altså. Mm. Så jeg hater aircondition.
2: Du hater aircondition?
0: Hater aircondition.
2: Jeg elsker aircondition.
0: Og Abu, jeg er en sånn som sitter i bilen, og hvis det er litt kaldt i bilen, så sier jeg, kan vi skru av hele åpne vinduene?
2: Jeg hater deg.
0: Ja.
2: Du er en av de som ødelegger hverdagen min, hvis jeg føler at det er for varmt. For eksempel, jeg var ikke for skryte, jeg var på Malta for noen uker siden.
0: Å fy faen, går branden, eller?
2: Ja, det går branden, altså. Men i hvert fall, og da var det sånn, jeg måtte ha på aircondition på liksom 18 grader, for at jeg kunne klare å sove.
0: Nei.
2: Som igjen, jeg har en hvit kjæreste. Jeg bare, det er for kaldt.
0: Ja.
2: Nei, det er ikke for kaldt. Du er tynn, jeg har mye hud.
0: Ja, ja, for men jeg er jo ikke kjempetynn.
2: Hei, hei, hei, ikke si sånn om deg selv.
0: Nei, nei, nei, men fortsatt så er jo sånn, den aircondition skal av, vi får heller ta inn naturlig luft.
2: Men halvtime med aircondition makes no sense for at du skal bli dårlig av det.
0: Nei, for hør da,
2: jeg
0: det er jo resultat.
2: Det er resultat, ja.
0: Ja, du kan ikke fornekte det.
2: Jeg gjør ikke det.
0: Men jeg er såpass glad i varmen at nå har jeg og kjæresten min flyttet sammen, og vi har valgt å legge soverommet på hems. Helt opp av taket, der blir det
2: kokvarmt. Men ok, dere har en leilighet?
0: Ja.
2: Og dere har ikke et soverom? Eller?
0: Jo, men det blir brukt som mitt klesskap.
2: Det
0: skulle egentlig være klesskap og kontor, men klesskapet mitt er bare tatt over rommet, så det er bare en liten stressless i hjørnet. Nei,
2: det er sko. Men det her gjør dere mot dere selv?
0: Ja, men det er så...
2: Men, ok, men dere har aircondition hjemme?
0: Nei.
2: Dere har viftet opp på hemsen?
0: Nei, åpne vinduet.
2: Det er ikke... Det er 28 grader ute.
0: Ja.
2: Dere kan ikke sove i hems. Er det i hems eller på hems?
0: På hems.
2: Ja.
0: She, it is.
2: It hems?
0: It hems.
2: Ja, men det
0: it hems sometimes.
2: Ja, men hvordan klarer du å sove? Jeg sliter jo med å sove på nettene på grunn av varmen, og jeg bor liksom første etasje.
0: Hva er det du har på deg når du sover?
2: Ja, hvorfor spør du om det?
0: Hva hadde du på deg?
2: Jeg hadde på meg bokser. Jeg har på meg bokser.
0: Ja, ja.
2: Og that's it. Og så har jeg tatt dyna bort. Nå er jeg liksom bare laken. Over meg, liksom som syden.
0: Det må være sånn, jeg kunne ønske jeg var en fly på veggen der.
2: Det skulle du ikke ønske, det er ikke pent syn.
0: Ikke sagt sånn.
2: Men jeg bare sier at jeg forstår ikke dere, jeg synes dere burde i hvert fall kjøpe en liten bordvifte.
0: Ja, men vi skal ta det opp etterpå, men ok, la oss høre hva folket her ute tenker.
2: Ja, hva tenker dere om varme? Har dere noe, er dere pro eller?
0: Pro? Nei. For eller mot aircondition?
2: Åja, er vi der?
0: Ja.
2: Det er jævlig sært å være imot aircondition når det er så varmt.
0: Ja, men jeg tror kanskje vi kan være, la oss si, to da.
2: Ja.
0: Det er to der ute som er sammen med meg om aircondition.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Vet du hvem som ikke er pro aircondition? Det er Ira Nor med Body. For den blir varm, bodyen blir varm.
0: Du må ta mikken din.
2: Jeg gjør det nå!

0: Det var Billie Eilish med Everything I Wanted. Var det bra?
1: Ja, jeg viklet foten min inn i headsetet, så jeg satt og prøvde å få den ut. Men nå sitter jeg bare med ledningen rundt foten,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, men du kan få den ut nå.
1: Nei, det går helt fint.
0: Det går helt fint, ja. Vi har fått selvfølgelig en melding fra Werner. Apropos varme, i helgen var jeg frivillig på Oslo Pride, broren min, i 9 timer. Oi! Blant annet sto jeg i 3 timer på en liten kjøkkenkonteiner i solstreiken og stekte vafler. Det varmt, det. Jeg nordlending og takler ikke varme. Worldwide, Werner.
1: Åh! Herlig.
0: Å stekke vafler i varmen liksom noe av det, noe jeg ikke hadde gjort.
1: Åh, jeg hadde stått og spist vafler i varmen. Vet du hva jeg også gjorde i Ålesund?
0: Hva da?
1: Spiste 7 sveler, jeg.
0: Sveler?
1: Ja, gikk opp, tror jeg, gikk på vekta. Gått opp 3 kilo på 2 dager.
0: Nei, men hei. Så lenge du svetter, så...
1: Ja, det sant.
0: Du må huske at...
1: Jeg svettet det bort i går, jeg må jo veie meg på nytt
0: nå. I'm just saying. Svelen er borte.
1: Ja, for jeg svettet masse i går.
0: Ja?
1: Ja. Nei, men da er det borte. Jeg har gått ned 3 kilo.
0: Broren min.
1: Yay! Okay. Vi fortsatt inne i dagens tema som sidespark. Nei, dagens tema varme.
0: Ja, men,
1: vi
0: nei.
1: Sidespark. Skal vi se.
0: Dagens tema sidespark, og vi gnissesår.
1: Og vi gnissesår, fordi varme ikke bare positivt. Selv om jeg sa noe, jeg elsker ikke varme, jeg hater aircondition, så det en ting jeg absolutt hater med sommer, så det gnissesår. Disse, og vet du hva? Det så, jeg blir så forbannet når jeg sier det til venner, altså, jeg får så gnissesår. Hva det?
0: Fy faen.
1: De tynne dritt,
0: jeg
1: altså.
0: Jeg hater deg.
1: Ja.
0: Folk som har sånn gap.
1: Ja, så det sånn, hva gnissesår? Så det sånn, det vet du veldig godt hvis du bare hadde vært i min kropp. Fordi gnissesår da, hvis det flere der som sitter der ute og sånn, vi har aldri skjønner ikke hva gnissesår så det sånn, gnissesår friksjon mellom låra når du svetter, og låra dine gnisjer seg sammen. Calving.
0: Det calving?
1: Ja. Yeah. Det som friksjon, det som å tenne et bål nesten altså.
0: Ja.
1: Hvis noen hadde puttet en tembrikett mellom beina mine, så hadde jeg fått fyr på Robinson.
0: Ja, og det ødelegger huden din, så liksom, huden din liksom går av kroppen din.
1: Ja, og du får sår.
0: Ja, og så blir du litt brunere der, fordi såret kommer til å vare, og hvis du ikke fikser det med en gang, så har du arr.
1: Det derfor jeg brunere der?
0: I'm just saying, girl.
1: Ah.
0: Det derfor jeg også brunere der.
1: Yeah. Jeg trodde det var sånn jeg begynte å få med melatonin.
0: Nei, det akkurat, håret, altså, jeg for eksempel også litt brunere i underarmene, fordi... ikke gnissesår.
1: Ja, men hvordan det du går? Når du får
0: jeg går sånn. Med hendene fram og bare spurte. Sånn, ja, helt inntil sidetidsa.
1: Ok, gnissesår for meg et kjempeproblem. Og hvorfor det et problem nummer 1 fordi det vondt, og nummer 2 fordi jeg kan ikke gå med korte shortser, og jeg kan ikke gå med skjørt.
0: Nei.
1: For hvis jeg skal gå med skjørt, så må jeg planlegge hele dagen. Da må jeg vite sånn, ok, det litt som deg med varmen, at det sånn, jeg kan gå ut klokka 18, da har begynt å rose, jeg må ha med en boks med vaselin, som jeg kan ta og gnisse mellom låra.
0: Gjør man det?
1: Ja.
0: Gjør man det?
1: Masse vaselin!
0: Hjelper det?
1: Ja. Når vi var på storbyferie i London, for dette et familieproblem. Mamma, normalt når folk pakker med seg solkrem og vann og snacks og sånn, mamma hadde babysalve, babypudder og vaselin. Så sto vi på Buckingham Palace og gnei oss rundt den fontena og sånn.
0: Det høres så feil ut når du sier det på den måten her. Gnei oss med familien
1: da samlet. Da har du sett det, for det hadde også sett feil ut.
0: Ja, det
1: jo. Faren hjelper deg, og fatteren sto der. Nå hjelper jeg deg, Nora, stå og gnisser.
0: Ja, nei, faen, jeg har slitet med det. Altså, jeg er veldig opp og ned. Jeg har jo veid, som du vet, 200 kilo en gang.
1: Ja.
0: Da gnisset alt.
1: Da
0: gnisset legget.
1: Hva det som ikke gnisser da,
0: Da gnisset alt, liksom.
1: Ja, ørene må jo gnisse da.
0: Ja, altså, det var helt insane. Det er det verste jeg har vært på. Nå det litt mindre gnissing, men samtidig så bruker jeg liksom bukser, da. Bukser hjelper.
1: Ja, for du sitter nå i trusa.
0: Jeg sitter i stringtrusa mye akkurat nå foran deg, og nå gnisser det litt rann.
1: Du hørte det her først. Abu bruker bukser.
0: Bukser, ja?
1: Bukser?
0: Bukser eller bukser?
1: Bukser.
0: Jeg bruker bukser og bukser.
1: Sa du bukser, ja?
0: Jeg sa bukser.
1: Nei, du som hører på nå, hører også når jeg spør Abu, sa du bukser eller bukser, så sier du, sa bukser?
0: Jeg sa bukser.
1: Bukser som i trusa det?
0: Nei, bukser som i bukser.
1: Nei.
0: Det her løgn.
1: Nei, du tuller med hjernen min nå.
0: Jeg bruker bukser.
1: Nå sa du bukser.
0: Ja, fordi jeg sa det i sted også.
1: Nei, du sa bukser i sted.
0: Du snakker bare tull.
1: Ja.
0: Vet du hvem som ikke snakker tull? Teddy Swims.
1: Nei.
0: Med Mr. Know It All.

0: Vi er i gang igjen. Jeg skulle ikke si sangen en gang til, for jeg har gjort det allerede.
1: Det er så deilig svar med.
0: Vi er i gang igjen. Du hører på Sidespark på NRK P3, og vi skal lese noen meldinger fra lyttere.
1: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Annie, som sier, jeg elsker varmen! Men jeg elsker hunden min mer, og han blir fort jævlig varm. Så her blæste det AC i bilen, og kjølematter og vifter. I fjord, klapset han etter 5 minutter. 5 minutter tur.
1: Dette gikk skikkelig bra.
0: Hold kjeften din. I fjor klapset han ute 5 minutter, etter 5 minutter tur, så jeg tar alle forhåndsregler. Så jeg har et elsk-hat forhold til varmen. Jeg prøvde. Jeg synes det var fint, det.
1: Abu, hvordan er du å ha pels i varmen? Hvordan er
0: du å ha pels i varmen? Hei.
1: Ja, men du har jo kjempe... Altså, du har det peneste året på hele NRK.
0: Hvor min?
1: Og du har et ganske godt skjegg.
0: Det har jeg. Men jeg har ikke hår resten av kroppen.
1: Nei, du har ikke det.
0: Jeg er veldig hårløs ellers.
1: Oi.
0: True story.
1: Å, det er gøy.
0: Det er veldig gøy.
1: Nå fikk jeg veldig lyst til å be deg om å kle deg, altså mye du går begge veier.
0: Det er veldig
1: lite. Ja, du har litt sånn brysthår.
0: Nei, det er fordi jeg er litt lysere her på brystpartiet, og håret mitt er svart.
1: Ja.
0: Skjønner du? Så det syns litt mer. Det er liksom hvis du hadde svart hår nå.
1: Ja.
0: Det hadde syns litt mer. Øyebrynene hadde syns litt mer.
1: Ja, jeg har jo bleika de.
0: Du har bleika øyebrynene?
1: Ja, ja, ja. Men hadde jeg tatt av meg trusa nå, så hadde du sett hvor vaginaen starta.
0: Nice. Ja. Ikke gjør det, for du sitter allerede i trusa.
1: Jeg sitter allerede i trusa. Ikke ta den, så et lite lag for dette blir ganske støkt. Vi har fått inn flere meldinger fra Dorte. Apropos dette med gnissesår. Mm. Dorte skriver, kjøp bokser for dame. Life changing. Mm. Kan også kjøpe sykkelshorts som er ment til å ha under kjole og skjørt.
0: Ok.
1: Men jeg...
0: Finns det bokser for damer?
1: Nei, men jeg husker jo... nå kom jeg på noe her. Mm. Bokser til damer er vel litt mer det der Kari Traa og Pierre Robert. Pierre Robert?
0: Pierre Robert? Er ikke Pierre Robert? Pierre Robert?
1: Det føles
0: så dumt. For T-en er stum.
1: Ja, men det er som å si baguette. Baguette.
0: Ingen har noensinne satt baguette.
1: Ja, men Pierre Robert.
0: Eller entrecôte, som ikke er en greie. Entrecôte.
1: Entrecôte. I hvert fall, når jeg har brukt Pierre Robert, så...
0: Ok, når du har brukt Pierre Robert,
1: som en navn. Så har de en slags sånn... De har en slags sånn damebokser, som jeg er veldig god til å bruke som mensentruse, fordi da ligger bindet så flott. Det beveger seg ikke.
0: Så Pierre Robert, trusene er egentlig ment som mensentruse.
1: Ja, jeg synes jo kvinnelige boksere funker veldig godt til mensen. For selv er jeg en G-string girl for life.
0: Oi.
1: Ja.
0: Mm. Så du er en tampongdame.
1: Jeg er en tampongdame. Mm. Men når jeg skal sove, da bruker jeg bind. Igjen, vi er sidekick. Så her, vi går fra varme til tampong eller bind når du sover.
0: Ja, men for tampong er varme.
1: Tampong er varme.
0: Jeg vet ikke.
1: Varme er tampong.
0: Tampong er varme.
1: Men
0: og varme er tampong.
1: Da kan du prøve det. Du kan jo prøve dametruser, Abu. Det er jo ikke fremmed for deg.
0: Hæ? Hva?
1: Det er jo det Dorte sier, du kan prøve dametruser.
0: Nei, Dorte sa det andre, at du kunne prøve bokser, ikke dametruser.
1: Kjøp bokser. Åja, er dette til meg?
0: Det er til deg, ja.
1: Ja, men herregud, jeg bruker jo ikke bokser, jeg bruker G-streng, ja.
0: Hun sier, kjøp bokser for dame.
1: Ja, men jeg trodde hun sa det til deg.
0: Hvorfor?
1: Kjøp
0: jeg har jo bokser.
1: Damebokser.
0: Det sa jeg, altså, det gidder jeg ikke mer. Vi går rett til musikk, vi. Hvem er det nå? Si det.
1: Hvem er det nå? Nå er det Chapel Rowan
0: Chapel
1: med
0: Rome.
1: The Subway.
0: Let's go.

0: Svenningsen.
1: NRK NRK P3.
2: Ja, jeg føler meg sånn hipp.
1: Altså, veldig hipp.
2: Du vet de der gamle, de der som var på MTV når de var sånn, send inn og du er med i trekningen av en tote bag.
1: Ja.
2: Han med piggsveis og sånn, jeg føler meg som de.
1: Hva er?
2: Ja, nei, kanskje ikke var
1: hvem
2: så.
1: Hvem er det?
2: Nei, hvem er det da? Var ikke han ganske sånn sjekk? Han hadde sånn spike i hår.
1: Vegard, snakker du med NRK nå?
2: Nei, jeg vet ikke hva det var.
1: Jeg vet ikke hva du snakker om.
2: For et deilig jævlig, stikk.
1: Så. Det var jævlig bra.
2: Husker du han? Hvem da? Nei, jeg vet ikke hvem det er.
1: Jeg var helt med, helt jeg ikke skjønte hvem
2: ja,
1: du snakket om.
2: Ja, for det er nettopp dette Sidespark er. Du hører på Sidespark med meg, Abo og Nora. Vi er to sidekicks. Hva sa jeg?
1: Abo.
2: Abo?
1: Ja.
2: Abo?
1: Det er tre bokstaver.
2: Ja, Abu.
1: Det er.
2: Ja, men herregud, så du er...
1: Det er tre bokstaver.
2: Vi har bare møtt hverandre to ganger.
1: Abu.
2: Takk. Du hører på Abu og Nora.
1: Det er som
2: Nora.
1: Jeg sier, Nori.
2: Ja, den har jeg hørt før.
1: Har du hørt Nori?
2: Ja, herregud, hvis du går fort i svingene. Du hører på Abu og Nori.
1: Ja.
2: Og vi skal holde deg med selskap neste timen, der dagens tema er varme.
1: Ja, jeg føler at vi har snakket ganske mye om varme nå. Hvor?
2: Ja, men varme er så mangt, for det er ikke bare høye temperaturer.
1: Nei.
2: Varme, hot food, spicy.
1: Skal vi snakke om spicy food nå?
2: Ja, det var, ja.
1: Hva har du tenkt på da?
2: Hvordan har vært ditt forhold til spicy food?
1: Altså, jeg som er en person av utenlandsk herkomst.
2: Ja, jeg har mine tanker.
1: Ja,
2: I'm not gonna lie.
1: Vi har vokst opp med ganske spicy food. Mm. Så jeg har vokst opp med mamma som er dritflink til å lage mat, men hun er veldig glad i spicy mat da. Så helt frem til jeg sånn 16-17 så spiste jeg jævlig sterkt mat. Men det gjorde med meg er at jeg begynte å bare slutte å smake alt annet.
2: Ja.
1: Så tunga mi klarte liksom ikke, jeg likte bare sterkt mat. Så jeg slutta å spise sterkt mat da jeg var 16-17.
2: Så tunga det ble nummen?
1: Det ble, altså, la oss si, hvis ikke jeg hadde slutta med sterk mat. Hvis jeg ikke hadde slutta med det ungdommen, så hadde ikke jeg, tror jeg, vært så flink på å smake smaker som jeg er nå.
2: Ja, da hadde du ikke vært så flink med damene.
1: Var det en spise punani vits?
2: Yeah.
1: Ja. Helt riktig. Jeg er veldig god på det der. Men i hvert fall, jeg har... Nå, hvis jeg spiser sterk mat, så klarer jeg ikke det. Jeg tror du er bedre på det enn meg.
2: Ja, for jeg startet sent.
1: Ja.
2: Jeg vokste opp motsatt. Voksne med kjempemild potetstappe, uten krydder.
1: Mm.
2: Og så når jeg ble russ, du slutta med det russ, Stian, og ble russ og begynte å spise mat.
1: Ah, ja.
2: Da dro jeg på Wok-in i Porsgrunn, og der hadde de noen ordentlig sånn spicy greier, og da koset jeg meg.
1: Wok-in?
2: For jeg synes det er noe deilig med å sitte og svette litt, og kjenne at det er sånn, jeg må ha papir, det renner svette.
1: Ja.
2: Og kjenne at det sviler, at jeg rett og slett føler at jeg nummer munnen med mat.
1: Men det nummer, ikke bare at det nummer munnen din, andre veien da?
2: Andre veien?
1: Når maten skal ut igjen.
2: Ja, om det nummer...
1: Det nummer, gjør ikke det?
2: Om det nummer, det der også, altså.
1: Det er noe av det verste jeg vet, er liksom når jeg har spist noe sterkt, og så bare når det skal ut igjen, det er sterkt andre veien også.
2: Mm.
1: Det svir.
2: Men er ikke det litt fascinerende? At sånn, etter så lang vei så svir du fortsatt.
1: Ja, fordi...
2: Jeg synes det er noe poetisk med det.
1: At det er noe poetisk, ja.
2: Det er litt som å bli, liksom å få kjærlighetssorg, at det sitter i. At det liksom, det har sittet i en måned. Det er litt sånn med spicy mat.
1: Ja, jeg tror ikke det sitter inn i, basher du en gang i måneden våre?
2: Ja, hver onsdag.
1: første onsdag i måneden.
2: Da går jeg på to bæsjer.
1: Ja, ja.
2: Mm. Som andre ord, jeg gleder meg til om to dager.

0: type. We don't do coffee. The straight quarter zips and matches around here.
1: Det var Plaza med Quarter Sips.
2: Ja.
1: Vi skal inn i en spalte, vi, Abu.
2: Det skal vi.
1: Vi skal inn i en spalte, og det en spalte jeg rett og slett har kommet opp på her, at alle trenger en maskulin mann som kan gi oss råd om kropp. Usikkerhet, følelser. Og der kommer jo den splitter nye spalten vår ut i lyset, Abu-rådet.
2: Abu-rådet! Det var Petre Jingle.
1: Ja. Abu-rådet! Akkurat sånn det.
2: Akkurat sånn.
1: Masse forskjellige toner. I hvert fall, Abu-rådet, der tar jeg opp ting jeg lurer på, ja. Som handler om kropp og følelser, og ting jeg liksom må prate med deg om, Abu.
2: Ja.
1: Og så vil jeg bare også skyte inn at det deg som lytter på, hvis du også har noen problemstillinger du vil at jeg skal ta med opp i Abu-rådet, send det inn i appen NRK Radio. Og det spørsmålet jeg har med i dag til deg, Abu.
2: Åh, nå jeg spent.
1: Ja, men tema varme. Og hva hører til varme? Heart. What else is heart in the summer? Heart girl summer.
2: Oh,
1: heart girl summer.
2: Oh,
1: yeah.
2: Shit.
1: 360 party girl. Ja. Yeah. Oi, begynte med robotdansen.
2: Ja, yeah, du gjorde det.
1: Og da lurer jeg på, apropos hot girl summer. Mm. For det hot girl summer, du skal være deg selv, du skal bare elske deg selv, du skal bare gi totalt F.
2: Ja.
1: Yeah. Og da jo en del av det å liksom, du må jo tørre å sjekke opp folk.
2: Yeah.
1: Og du som mann.
2: Oh, yeah.
1: Hva beste måte å komme opp til deg, en kul fyr, og sjekke deg på?
2: Meg?
1: Ja, deg! Du er den store Abu.
2: Åh, store Abu.
1: Ja.
2: Jeg har kjæreste. Men hvis du skal gå til noen som er sånn som meg da, en mann, så som dame... Så
1: som ikke bruker truse, som bruker vanlig
2: herrebokser. Ikke bokser noe, så nå sa jeg bokser.
1: Bokser.
2: Men altså, det eneste måten å gjøre det på er å... Det menn elsker er en dame som har litt sånn cajones og kommer bort og bare sier sånn litt da. Du ser bra ut, altså.
1: Pupper?
2: Nei, cajones er baller.
1: Baller?
2: Ja.
1: Åh, snur rundt på det, altså.
2: Snur rundt på det. Ja. For dame kan ha baller de også. De er jo egentlig... Det er jo mye dame... Altså, baller er jo ikke så... De er veldig sånn følsomme. Mens kvinner er jo sterke.
1: Ja,
2: følelsesmessig.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja, nå begynte jeg å tenke på sterke puppene også, for jeg var sånn, jeg fortsatt slag i puppene, og det var vondt det også.
2: Nei, det er ikke det jeg tenker på. Men,
1: å ha baller, det tror jeg...
2: Og ja. Bare gå bort, og bare fordi menn er veldig... De klarer ikke det. Vi er veldig sånn... Vi tør ikke å gå bort til en dame for vi er veldig redde for å få avslag.
1: Mm.
2: Nesten alle er det.
1: Ja.
2: Men tør ikke, og hver gang de prøver, så er de kleine, og de fucker det opp, og bare sånn... De sier, så sikkert ikke dame, vet du hva, æsj. Jeg vil ha han der kjekke fyren der borte. Du er æsj. Ikke snakk til meg.
1: Ja.
2: Det er det menn er mest redd for. For hvis en dame synes en mann er kjekk, bryr du trenger bare å gå bort til den personen og si, du er kjekk også. That's it.
1: Okay.
2: Deal done.
1: Rett på. Du
2: That's
1: er kjekk.
2: Du trenger noe. Menn trenger noe mer enn det. Menn trenger bare si, menn trenger bare få høre, vet du hva, hun har lyst på meg. Det er nok til at hvis mannen synes du er pen også, at det kommer til å fungere med en gang, tror jeg. Så hvis du har en hat girl summer, og du skal være litt sånn litt løs,
1: ja.
2: Bare gå bort til hvem du vil. For det er sjelden at en dame får et avslag.
1: Da har vi et eget tema å prate om.
2: Altså, nei, jeg tror at hvis en mann er single og er keen på å bli sjekket opp, det er det enkleste. Menn er veldig simple.
1: Kanskje bare, hallo?
2: Hallo, jeg synes du har lyst til å ta en øl? Eller har du bare, kan jeg spandere? Hvis en dame sier, kan jeg spandere en øl på deg?
1: Ja.
2: Ferdig.
1: Ferdig.
2: Done deal.
1: For det er det neste jeg hadde tenkt å si, liksom, hva med å bare slenge en øl i bordet og bare...
2: Bare sånn, hei.
1: Vil du ha en øl?
2: Ja. Og med den ølen så får du en liten samtale med meg.
1: Jeg kjente altså, det, sa det til deg, og så tok jeg fra brystene. Jeg følte det.
2: Ja, du gjorde det. Ja. Og det er det, det verste en mann kan høre, er liksom, kan ikke du spandere en øl på meg?
1: Ja, nei.
2: Da har du dritt deg ut også. Ja. Altså, mannen kan sikkert spandere øl på deg, men at du spør om det,
1: ja.
2: Er en boner killer.
1: Åja. Hæ? Var vi på feil side nå?
2: Nei, mannen. Nei, hvis kvinnen kommer og spør mannen, kan du spandere en øl på meg?
1: Ja.
2: Det er en bonerkille.
1: Ja, ja, du må heller si, hei, du er skikkelig kjekk, kan ikke jeg spandere en øl på deg?
2: Ja, du trenger ikke gjøre det.
1: Oh.
2: Bare si det, men så sier han, nei, du trenger ikke spandere, jeg fikser det. Det er ballen i gang.
1: Ja, det er ballen
2: i gang. Da ruller ballen.
1: Åh, og det funker uansett om du er jente, gutt, hva enn du identifiserer deg som. Den funker.
2: Men det er et eller annet pondus. Det er når man har pondus og bare sånn, vet du hva, jeg faen. Pondus hadde litt sånn, Nå bare kaster jeg ut ordet.
1: Er ikke det en tegneserie? Det litt som,
2: som baller, da.
1: Espen Nakkestad. Du må være litt Espen Nakkestad, så er det sånn Espen Nakkestad. Ja, det handler om å melde deg på 71 grader nord. Så er det sånn, kan du ikke bare bruke vanlige ord?
2: Er det covid Nakkestad vi snakker om nå?
1: Ja. Det er sjukt at ingen kalte han Espen Nakkekotelett.
2: Nakkekotelett?
1: Ja.
2: Er det veldig sjukt at ingen kalte han for det?
1: Ja, som sagt, vi er sidespark. Vi gjør små ting til store, og vi skal videre. Og vet du hva? Jeg har lyst til å si til deg når vi ferdige her i dag, Abu.
2: Hva da?
1: Don't Call Me Up av Mabel.
2: Var det riktig?
1: Ja.
2: Det feil sang, det Goliath med Jesse Reyes.

0: Du hører fortsatt på Sidespark på NRK P3. Og ja, Nora, skal vi fortsette med Abu-rådet part 2?
1: Ja, vi inne i Abu-rådet der jeg tar opp litt det, liksom spørsmål om kropp, følelser, såre ting som du skal svare på som den store O-Abu.
0: Alfa-mail jeg er.
1: Ja, det, ja, du får sagt det altså.
0: Ja, jeg må si det.
1: Ok, nå har vi nettopp pratet om hvordan man skal sjekke opp på Hot Girl Summer. Ja. Og en annen ting som kanskje er litt sånn, man gruer seg litt på sommeren, er jo dette med solkrem og smøre seg. Det et herk. Og jeg har bare veldig inntrykk at det veldig sårbart for to menn som deg å spørre hverandre om hjelp til å smøre ryggen. Så det jeg lurer på nå er, hvordan skal man angripe den situasjonen hvis man trenger hjelp til å smøre seg?
0: Av typen?
1: Nei,
0: nå skal vi... Av random, ja.
1: Ja, random, og da i hvert fall da... Først en liksom kompismåte, og en hvis man vil gå, ta det litt lengre flørte.
0: Jeg har aldri vært i en situasjon før at noen har flørtet med meg ved å spørre om jeg vil smøre på solkrem på ryggen deres.
1: Det var ikke det Galvan fortalte meg.
0: Hva mener du? Mener du at da han spurte meg om å spørre han? Ja, jeg måtte barbere ryggen om først, og så måtte jeg smøre etterpå. Altså, jeg vet ikke hvordan du skal flørte deg frem til å... Hvordan,
1: Ja, for det veldig sånn...
0: Det veldig rart.
1: Det veldig intimt.
0: Å ta på noen er veldig intimt, og hvis det første gang du skal flørte med noen, så tror jeg du kan starte med liksom... Å nei! Jeg rekker ikke ryggen. Ja. Kan du hjelpe meg? Liksom bare, ikke flørte etter, men sånn, bare sånn... Men med en gang du, mannen begynner å ta på deg, så sånn, da kan du bare sånn... Åh, det var godt. Ja... Gjør mer av det. Litt sånn sirkler. Akkurat der treffer du, og så starter du liksom med smøring, og så begynner du å kna litt, og da går du rett over til massasje, og så går du bare litt nedover, litt sånn korsryggen, og litt oppe ved rumpen.
1: Ja, litt på rumpa.
0: Ikke
1: jeg føler jo det på en måte homerun hvis du kommer deg til rumpa.
0: Ja, men ikke helt ned til rumpa, men liksom oppe ved hoftene, litt sånn du kjenner litt rumpeballene, og så bare går du opp igjen.
1: Ja,
0: og da sånn, og da har du, hvis mannen gjør det, da har du naila, men du må være litt sånn tullete da. Litt sånn, åh, jeg rekker ikke. Kan noen please hjelpe meg? Er det en alfamail her som kan hjelpe med å smøre meg i ryggen?
1: Ja.
0: Så kommer alfamailen og bare sånn, yeah, I got you girl.
1: Abu sitter veldig og viser hvordan han gjør det og sånn. Det er veldig flott, jeg ser det for meg.
0: Jeg bare sånn...
1: Men ok, for å snu på spørsmålet da, fordi jeg selv synes det er litt kleint hvis folk kommer bort til meg som jeg absolutt ikke har lyst til å ta på, og spør, kan du hjelpe meg å smøre meg på ryggen?
0: Har det skjedd?
1: Det har skjedd. Og jeg husker jeg faktisk sa, nei. Og det var sånn, jo da, kom igjen.
0: Så jeg sa, en mann spurte deg?
1: Veldig svett mann.
0: Men du kjente du mannen?
1: Nei, vi var veldig bekjente, sånn halvveis bekjente, som jeg synes var... Og da husker jeg han også spurte en annen mann som glatt avviste han.
0: Mm.
1: Så han var jo litt sånn desperat til slutt. Det var sånn, noen må smøre meg, og da endte det på meg. Men hvordan da, hvis... La oss si, hvis... Nei, Galvan kjenner jo godt, men hvis det hadde kommet en mann bort til deg nå... Mm. Jeg var sånn, Hallemann, kan du hjelpe meg å smøre meg på ryggen, eller?
0: Ja, nei, ass. Der går grensene mine. Jeg handler ikke om en mann engang.
1: Hvorfor er det mest intim jeg har gjort?
0: Jeg er ikke en dame, eller hvis en dame hadde kommet bort til meg og sagt, kan du smøre meg på ryggen? Nei, bror.
1: Nei, jeg synes det var sånn traume. Jeg kjenner det. Når jeg lukker øya og gnir hånda ned, så kjenner jeg teksturen på den ryggen.
0: Ja.
1: Som var svett, og liksom...
0: Ja, du har ligget ut i sola, og så skal jeg liksom ta på det. Det er svett, og det er bakterier overalt og sånn.
1: Så rett og slett bare si nei, det gjør jeg ikke. Nei,
0: kjærester, 100%.
1: Ja.
0: Barn, egne barn altså. Jeg har to døtre. De må jo smøre, men sånn, barn og familie og alt så der, det er innenfor, men altså, bekjente,
1: Nei, jeg hadde ikke smørt faren min på ryggen.
0: Hadde du ikke det?
1: Nei.
0: Ikke faren din på ryggen engang?
1: No.
0: Ser du?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Det er for mye som skjer. Jeg sliter med mutter nå, jeg.
0: Nei, men herregud, da du var yngre, tok ikke moren din
1: Nei, men så traumatisert er jeg på han fyren som ba meg smøre.
0: Ja, og han fucka opp for det. Ja. Relasjon med faren din også når det gjelder smøret.
1: Skal ta på han i bryllupsdalen.
0: Ja, og jeg prøver å få inn en overgang til en sang her nå, for vi skal til en sang nå.
1: Ja,
0: så jeg
1: det jeg kan si til han jeg smørte på stranda der, er Don't Call Me Up av Mabel.

0: So don't call me up. Filmpolitiet på P3. Filmpolitiet. Sommertider, hei, hei.
1: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie.
2: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
3: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
2: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
0: God sommer! Filmpolitiet!
2: P3.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og Nora driver og skriver noe med. Hva du skriver?
1: Ja, jeg skrev litt sånn, dagens tema er varme.
0: Ja,
1: og så skrev jeg litt sånn, åh, hva mer er varmt. Mm. Så kom jeg på at det er jo mye som inngår varme. Varme folk.
0: Oi!
1: Varme mennesker.
0: Det er sjeldent.
1: Ja,
0: i Norge,
1: ikke sant?
0: Veldig sjeldent å møte varme mennesker.
1: Ja, jeg synes, og det er ikke noe kritikk, fordi når jeg tenker på meg selv også,
0: ja, meg også, jeg kald.
1: Ja, jeg også litt sånn i min egen verden, liksom, jeg reiser meg for folk på bussen, det gjør jeg.
0: Men kommer han på?
1: Hva?
0: Nå, jeg kommer han på.
1: Ja, hva det du ikke reiser deg for da?
0: Folk som like gamle som meg.
1: Folk som like, ja, men det jo,
0: du skal... Jeg 40 snart, men noen 40-åringer ser som de 60.
1: Oi!
0: Og da stoler jeg ikke på dem.
1: Nei, men billettkontroll mest sannsynlig.
0: Nei, men det noen,
1: folk som har kledd seg ut som 60.
0: Det noen som ser litt eldre ut enn det de
1: ja.
0: For jeg vet hva du prøver på. Du får faen ikke lov. Nei, det, her nå.
1: Ja, men det noe veldig gøy med sånne billettkontrollører som går inn undercover, som kommer inn med kamoshorts og capsen bak fram.
0: Ja.
1: Så ser jeg sånn, ja, er det billettkontroll?
0: Ja, ja.
1: Det er billettkontroll, 100%. Men varme mennesker. Hvis jeg sier det ordet, så tenker jeg, vet du hva som er fælt? Ikke fælt, men et av sånne varmt mennesker jeg tenker på, Aune Sand.
0: Han varm, ass.
1: Jeg har aldri møtt han.
0: Har du møtt han?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Og du har ikke møtt han?
1: Men når jeg tenker på han, så tenker jeg sånn, Aune Sand, varmt menneske.
0: Aune Sand er veldig varm. Han sånn som han på TV, eller,
1: ja.
0: Eller hvor enn du har hørt eller sett han. Fyren helt lik.
1: Og Aune Sand jo en, hva skal man kalle han?
0: Kunstner.
1: En kunstner, en erotisk forfatter.
0: Han erotisk forfatter?
1: Ja, han har skrevet boka Jordbærmus 1, 2 og 3.
0: Jordbærmus.
1: Og jeg har, vet du hva?
0: Har du lest?
1: Nei, jeg får ikke tak i den. Jeg har til og med sendt melding til Aune Sand. Please, kan jeg få et eksemplar av boka?
0: Mm.
1: Hvis noen der ute sitter på en jordbærmuseksemplar, gjerne...
0: boka altså?
1: Ja, boka. Send meg en melding, for jeg vil ha den boka.
0: Erotisk, fordi jeg har sett Dis. Filmen til Aune Sand.
1: Åh.
0: Det er en opplevelse.
1: Ja, det er varmt.
0: Den er for varm. Det er svart-hvitt. Ja. Det skjer så mye der, men det skjer samtidig... Det skjer så mye der, men det skjer samtidig veldig lite også.
1: Ah.
0: Så det sånn, du må følge med. Du klarer ikke å se bort. Det liksom The Room. Har du sett The Room?
1: Ah, dette blir kjempegøy podcast med Abu som stiller meg spørsmål. Har du sett? Nei.
0: The Room er en film, tidens dårligste film.
1: Ja.
0: Men samtidig tidens beste film.
1: Og mer av dette hører du i podcasten Film med Abu og Nora der. Abu har sett en film som veldig bra, veldig
0: ja, fordi jeg
1: dårlig,
0: og Nora meg, ikke har sett. Jeg har lagt merke til at du ikke ser på så mye filmer og serier, du.
1: Nei,
0: jeg
1: ser på
0: nerd.
1: Jeg ser på komfortfilmer. Jeg ser på en film jeg har sett.
0: Komfort. Komfortfilmer.
1: Komfort.
0: Ja, det er altså tjen stum. Litt sånn fransk.
1: Ah, jeg ser på komfort. Film. Og da, for da slapper hjernen min av. Men ok, nei, vi snakker
0: om varme mennesker.
1: Abu, ja. Når jeg sier varme mennesker, hvem ser du for deg da?
0: Ah,
1: please
0: meg, varme
1: please
0: mennesker.
1: Meg, please meg, please
0: meg. Du er veldig varm.
1: Thanks.
0: Du er, ja, uten kødde, du er veldig varm mot meg i hvert fall.
1: Hot?
0: Hot også.
1: Ja.
0: Jeg er hot en tot.
1: Hot en tot?
0: Jeg tror ikke du kan si det.
1: Nei.
0: Vet du ikke hva hot en tot er?
1: Nei.
0: Åh, ikke Google that shit.
1: Ofte.
0: Det er veldig racist.
1: Nei, er det det?
0: Ja, ja, veldig, veldig.
1: Men hvorfor?
0: Det er liksom mokka-mannen.
1: Å oh nei, det var en sveis som jeg, når man var liten, så hadde man en sveis man kalte for det.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Hvordan så den ut?
1: Man hadde to sånne små musefletter på toppen som ble tvinna.
0: Ah, og ja. Det var hotentott fletter?
1: Ja. Det beklager jeg på det sterkeste.
0: Ja, du tenker ikke beklager til meg, jeg er ikke svart.
1: Nei, men jeg beklager til alle der ute som følte seg støtt nå.
0: Ja, jeg tror ikke det er mange av de som hører på oss.
1: Ja, men jeg er fortsatt et varmt menneske.
0: Det er du.
1: Ja.
0: Jeg synes du er veldig varm menneske. Vet du hvem andre som er varm? Det er Bausa. Med magnetikk.
1: Nei.
0: Ja, det er akkurat det. Oi. Oi.
1: Hva?
0: Oi. Den har jeg hørt på TikTok før.
1: Hva?
0: Let's go, let's go.

0: let you go.
1: Let you go.
2: Det var Don Toliver med Rema.
3: Oi.
2: Second hand. Det er ingen fortsetter nå, det tre sekunder.
3: Åja. Let you go.
2: Jeg liker det. Don Toliver.
3: Don Toliver.
2: Hører du på det?
3: Ja. Yeah. Nei,
2: nå,
3: jeg hørte på John Travolta i Grease.
2: Oh.
3: Ja. Grease Lightning!
2: Hvordan det da?
3: Gold is on a body, little did it die. Grease Lightning, Grease Lightning.
2: Nei, la oss ikke gjøre det der igjen.
3: Nei,
2: du får meg...
3: Nei, du snitser litt og synger ofte.
2: Jeg likte Grease, jeg husker jeg så Grease da jeg var hva faen, hvor gammel var jeg da? 9 år eller noe? På skolen?
3: Ja, for det som er sykt er at du, Abu, er jo 58 år.
2: jeg er 39 og blir 40 neste år. Jeg er for gammel for å være på NRK P3, egentlig.
3: Ja, men vi er litt fete nå da.
2: Ja, men det er det, men P3 var jo for kidsa før.
3: Ja.
2: Men kidsa hører ikke på radioen.
3: Nei, ikke sant?
2: Så nå er det bare de som har kids i huet som driver på P3. Hvor gammel er du? Fortell oss på NRK Radio, send oss en melding, så får vi vite hvor gammel du er.
3: 27.
2: Er du 27 bare?
3: Ja.
2: Det er helt insane.
3: Ja.
2: Fan, men, du er... Ja.
3: Ja, for gammel for deg.
2: Ikke si det der, det er nasty. Det er nasty, jeg er ikke sånn.
3: Du har jo sagt at du hater varmen.
2: Jeg hater varmen. Folk tror jeg hater alt sammen, det gjør jeg ikke.
3: Nei.
2: Jeg hater ikke alt sammen, men jeg hater det som skal hates. For eksempel i dag tidlig, på vei til jobb, så ser jeg noen gjøre noen ting som jeg egentlig ikke synes er noe man burde gjøre på sommeren.
3: Oh.
2: Fordi vintersport burde være vintersport.
3: Ja.
2: Jeg så en fyr på rulleski. Det irriterer dritten ut av meg.
3: Nei.
2: Hvorfor i helvete? Ski er laget for snøen, bror. Når snøen ikke er her, må du putte hjul på det? Det er som om man skal liksom ha bil, men med ski under. Skjønte du det?
3: Ja, snøskuter.
2: Det er ikke det, akkurat det der, det. Det finnes det.
3: Mm.
2: Men det er ikke noe... Ok, det
3: synes
2: var dårlig
3: sammenligning. Synes du ikke det er litt gøy å kjøre snøskuter, Abbe?
2: Jeg har aldri kjørt snøskuter.
3: Nettopp, du hadde elsket det.
2: Har du kjørt snøskuter?
3: Nei.
2: Hvordan vet du det? Hvordan vet du det er fett?
3: Fordi jeg liker rulleski, og jeg liker ski.
2: Liker du rulleski?
3: Jeg er en rulleski...
2: Er du rulleskidame?
3: Ja.
2: Fan, du har jo vært med i VM og sånt. Nei, OL.
3: Nei, jo, men det var crossfit, men jeg husker jeg satsa veldig på langrenn, så det var 2 vintre der, og 2 sommer der jeg gikk på rulleski hver dag. Og det var veldig gøy.
2: Var det det?
3: Veldig skummelt. Jeg har en enorm respekt for de som våger å kjøre rulleski i gaten i Oslo, fordi du kan ikke bremse.
2: Hvordan bremser man da?
3: Det hiver deg grøfta.
2: Det er ikke sant.
3: Jo, det er ikke sant. Det er samme som rullesko.
2: Rullesko?
3: Ja.
2: Hva er det?
3: Nei, gjett en gang, Abu, hva rullesko er.
2: Finns det rullesko?
3: Ja, da legger du deg på hæla og ruller.
2: Da jeg var barn, ja. Og finnes de fortsatt?
3: Ja!
2: Er det noen som har rullesko?
3: Ja, jeg ser barnet stadig vekk på matbutikken. Da vet jeg at det er sommer. Nå hører sånn.
2: Nei, jeg er ikke en rullefyr.
3: Nei.
2: Jeg liker ikke å rulle.
3: Ikke russ heller.
2: Jeg liker ikke å rulle.
3: Nei.
2: Men jeg glemte jeg ikke er på Mara akkurat nå. Jeg hadde sagt noe helt annet akkurat.
3: Ja.
2: Men jeg prøvde rulleskøyter en gang. Og jeg falt.
3: Jeg hadde betalt for å se det.
2: Jeg falt og rørte ikke rulleskøyter igjen. Det er true story. Jeg prøvde skateboard en gang. Falt. Prøvde ikke.
3: Hvor prøvde du rulleskøyter?
2: Jeg var på Bjørndal. Jeg var typ sånn, jeg tror jeg var 11 eller 12 da. Prøvde, moren min kjøpte, jeg hadde lyst på rulleskøyter. Jeg vil ha rulleskøyter, mamma. Hun bare, jeg skaffer deg det med ABEC 3 og hele pakka. Jeg bare, ha det dyre. Prøvde de på, det gikk litt for raskt. Litt for raskt for meg, og jeg falt, og jeg bare aldri igjen, og moren min bare, jeg kastet bort 1000 spenn på deg.
3: Så nå bare hater du alt det? Jeg tror det er der det samme for at du hater rulleski
2: også. Jeg har ikke lappen.
3: Du har ikke lappen?
2: På grunn av fart. Jeg er ikke så veldig glad i fart. Fart og spenning er ikke for meg. Jeg er en laid-back, chill fyr. I'm just a chill guy.
3: Ja, jeg hadde jo ikke gjetet noe annet, men du hørte det her først.
2: Han får bare se på meg.
3: Nei, men du har jo ikke gitt veldig uttrykk for at du synes det er veldig gøy med fart og spenning.
2: Jeg er ikke Herman Flesvig som hopper ut av faktisk fly og tar fallskjerm. Jeg er ikke sånn fyr. Jeg liker å ha det rolig, chill, kose meg. Jeg liker, hvis jeg hadde kjørt bil, så hadde jeg cruiset.
3: Ja.
2: Rolling down the street, smoking in the, sipping on gin and juice.
3: I'm just rolling in the street and I'm driving the car.
2: Nei, det er en ekte sang.
3: Åja.
2: Ligg med meg og my money.
3: Alle gamle artister om dagen.
2: Det er Dr. Dre og Snoop Dogg, men i hvert fall, det er ikke det vi skal høre på. Vi skal høre på Homewrecker av Sombre.

0: Hussein med låta Trampoline her i P3. Og da er vi endelig i gang, Tine! Endelig, vi har ventet på det her så lenge, og du som hører på, du kjenner jo ikke oss så veldig godt, og derfor tenkte vi at det kan være greit med en liten rask introduksjon av hvem vi er.
1: Ja, det var hyggelig. Jeg tenkte vi tar rett og slett tre kjappe på rappen, Klara. Er du klar for det?
0: Jeg er kjempeklar.
1: Yes, da kjører vi i gang. Hvilken drink er du? Skulle du vært en?
0: Hvis jeg hadde vært en drink, så hadde jeg vært en Cosmopolitan, som også er min favorittdrink da, som er sånn, ikke så mange kjenner til den, men den positivt overrasker.
1: Nice! Ja. Hva lukter hos deg da?
0: Akkurat nå hos meg så har jeg akkurat fått meg en ny duft, så det lukter ganske sånn sommerlig, litt sånn solkrem, lett duft lukter hos meg.
1: Hørtes godt ut. Et problem du møter på litt for ofte, Klara?
0: Et problem jeg møter på litt for ofte er at jeg glemmer av nøkkelkortet mitt til jobb, så jeg må alltid, når jeg går ut døra om morgenen, så må jeg alltid gå tilbake for å hente det.
1: Oh no!
0: Ja. Så det meg da. Men Tine, nå lurer jeg på, hvilken drink er du?
1: Jeg gikk bort fra drink, tenkte Pepsi Max.
0: Oi!
1: Den er komfortabel. Du vet hva du kan gå etter.
0: Og alle liker den.
1: Oi!
0: Men hva lukter det hjemme hos deg da?
1: Akkurat nå så er jeg inne i min baking era, så det lukter litt kanelboller og nybakt brød.
0: Det er ikke feil det. Herregud, så deilig.
1: Ja, sant.
0: Det er ikke dumt. Og et problem du møter på litt for ofte da?
1: Det må nok bli at jeg kommer på minuttet til hver eneste buss jeg skal ta. Hverken før eller etter.
0: Ja, så lenge du rekker den, så tenker jeg at det må være lov, ass.
1: Ja, det må være lov. Det
0: tenker jeg også. Men vi vil gjerne bli litt bedre kjent med du som hører på også, så gjerne ta turen inn til appen NRK Radio og gi oss en liten introduksjon av deg, for det er veldig koselig.
1: Ja, gjør det, vi biter ikke.
0: Og nå har vi et veldig lett, trivelig, munter stemning her, men straks så skal det bli litt mer ampere. Bert, om man kan si det. For Tine har latt seg irritere litt, om jeg kan si så mye.
1: Igjen.
0: Igjen, nok en gang. Men før det så skal du få høre litt god gammeldags god musikk. Og først ut er da Mai med låta Not That Serious.

0: Dance Daft Punk. Det var låta Get Lucky.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
0: Det er riktig. Alt kan grilles, og jeg og Tina har hatt en grillspalte nå gående de siste 10 minutter eller noe sånt, og det er rett og slett det har handlet om det er yay or nay på taxi etter byen, rett og slett. Ja. Tine, du mener at det er no-go. Jeg mener at det er yes-go.
2: Yes, og jeg har med meg Annie, altså. Vi synes, fordi du argumenterte for at det er skummelt å gå hjem på natta, eller å ta bussen. Ja. Jeg synes det er tryggere enn å ta taxi, og det er jeg og Annie helt enige om som alene jenter på byen.
0: Ja, jeg tenker det ikke trygt å være alene på kvelden generelt. Det skal sies.
2: Vi kan lande der.
0: Vi kan lande der, faktisk. Please, bare ha med deg noen på laget ditt, egentlig. Det er nok det beste tipset. Og så har vi også fått en melding fra Elisabeth, som sier at hun vil heller komme seg hjem. Jeg vil heller komme meg trygt hjem for prisen av drøye to drinker enn å gå hjem i Oslo midt på natta. Klokka den der, ass. Det, okay. Det er jo et godt poeng.
2: Det var et godt argument, det skal jeg være enig med. Men så har vi også med oss fastlytter, Worldwide Werner.
0: Ja.
2: Og vet du hva Worldwide Werner sier, Clara?
0: Nei, fortell meg.
2: Han har allerede skjønt han, at jeg, Tina, altså, er en fornuftig person. Og vet du hva, Werner? Det er helt riktig. Han er enig med meg, og han skriver til og med at taxi er ikke.
0: God damn!
2: Wow, du får sagt det, altså, Werner.
0: Det der er sykt, Amel. Jeg synes det er mer ikke å risikere liv og sjel for at man på liv og død ikke skal være ikke, fordi man skal gå hjem. Seriøst.
2: Du drar den, Clara.
0: Nei, jeg drar den ikke. Jeg tenker på akkurat på fronten her, så må vi være enige om å være uenige, og så er det godt at noen velger å gå, så er det godt at noen velger også å delta i, hold da på å si, kulturlivet. Ja, kulturlivet i verden å ta taxi. Det, vet ikke om jeg kan kalle det så mye kultur.
2: Nei, men, det er ikke kultur.
0: Nei, greit da.
2: Nei.
0: Men om du er som meg da, og fucker med taxi, så skal jeg faktisk også gi litt tips etterpå til hvordan du kan få 5 stjerner på Uber-appen, for det har faktisk jeg.
2: Oi, ja. Det er imponerende.
0: Og jeg har et spesielt trick up my sleeve for å klare det. Og det skal jeg fortelle litt om etterpå, men det blir selvfølgelig litt mer musikk før det. Og først ut da er Olivia Dean med låta Man I Need.

0: er vi her, vet du. Og vi har hatt en lytterkonkurranse der vi har spilt av klipp av en låt. Og de som hører på, de skal få lov til å gjette seg fram og komme på her på lufta. Og da har vi fått besøk av deg, Mina. Velkommen!
1: Takk!
0: Ja, så utrolig koselig. Og hvordan har du hatt det I dag så langt?
1: Jeg har hatt det veldig bra. Jeg har vært på jobb, og da har vi hørt på P3.
2: Det liker vi å høre, Mina.
0: Det liker vi å høre. Og vi har jo snakket litt tidligere om taxi og sånt. Er du for eller imot taxi?
1: Jeg for taxi, 100%.
0: Yes.
2: Nei, ja, men jeg må bare si at dere I undertall, altså, ifølge vår avstemming. Det må jeg si. Det må jeg love.
0: Det går fint.
1: Ja, det spørs litt hva man bruker taxi til, da.
2: Det også et veldig godt poeng, Mina.
0: Ja, men jeg kan leve med at jeg og Mina kan stå I det her alene, og ja, så kan resten få leve sitt liv.
2: jeg skal la dere stå I det. Vi har jo hatt en låt på I dag, Mina. Vi skal høre lyden en gang til. Den får du her nå. For de som ikke skjønte det, så var dagens ord altså good, som jeg har klippet ut. Og fra hvilken låt tror du det her var fra, Mina?
1: Good for you av Olivia Rodrigo.
0: Yes! Yes! Helt riktig, altså. Wow. Jeg dypt imponert, og det betyr jo også selvfølgelig da at du har vunnet deg litt god Petremerch, Mina. Hvordan føles det?
1: Det veldig gøy.
2: Mangler du et håndkle akkurat nå, tilfeldigvis?
1: Jeg jobber I håndklebutikk, så kanskje ikke egentlig.
2: Oi, men da kan du jo bare selge det videre. Det perfekt, da!
0: Herregud, så gøy. Men tusen takk for at du deltok, Mina.
1: Takk.
2: Og så må du ta med håndkle på jobb da, og vise det til resten av gjengen.
1: det skal jeg.
0: Det der blir kjempebra. Og nå tenker jeg at nå kan vi ta turen til låta. Som hele konkurransen var bygd opp av, så her kommer Olivia Rodrigo og låta Good For You.

0: Remy Wolf med låta Soup du fikk høre der. Ja da, vi er tilbake.
1: Yeah.
0: Og vi har snakket litt om... ja, hva vi snakket om da? Vi snakket om kjendisnavn og har liksom et tvillingnavn. En navnetvilling, ja, en kjendis.
1: Vi var gjennom Morten Thorsby, en 73-åring fra Nesodden,
0: ja,
1: som har akkurat samme navn som landslagsspilleren selv.
0: Veldig koselig det, altså.
1: Ja, det var søtt.
0: Og da, nå kom det inn at jeg tar deg litt på senga, Tine, men hva er mitt fulle navn?
1: Klara, vi har bare kjent hverandre i 2 uker. Klara, ja. Jeg vet at du heter Klara Pernille. Klæbo Greger, Klæbo Greger. Jeg har den.
0: Yes, kjempebra. Mitt fulle navn det er Klara Pernille Klæbo Greger. Og jeg får jo veldig ofte høre det her med at jeg har et etternavn som er Klæbo.
1: Mm,
0: ikke sant, det samme?
1: Ja.
0: Som vår snakker om vår skiløper.
1: Ja, for vår er det skiløper?
0: Det er veldig langt uti, så jeg må si nei. Okay. Jeg må si, men det er, jeg tror det er en felles stammefar.
1: Det er
0: en felles stammefar. For jeg tror alle som heter Klæbo til etternavn kommer fra samme stammefar. For det er ikke så mange Klæboer ute i landet, altså. Det er
1: nei.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Men poenget mitt her er jo da at det er jo ingen som også heter Klara, Pernille, Klæbo, Greger.
1: Nei, det kan jeg se på meg. Ja.
0: Det er ikke det. Men Klæbo, Johannes Høstflot Klæbo,
1: ja,
0: vi kan ta det. Johannes Høstflot Klæbo, han er forlovet med Pernille Døsvik.
1: Oi.
0: Så den dagen de gifte seg, kan det hende at Pernille Døsvik bytte navn til Pernille Klæbo.
1: Oi!
0: Ja, og da blir hennes navn inni mitt navn. Og hun er kjendis. Jeg søkte opp litt tidligere. Hun har sånn 150 000 følgere på Instagram.
1: Mener du nå? Å herregud, skal du ta en sånn der Disney-prinsesse-switch der du bytter liv? Må jeg bli en kjendis?
0: Ja, seriøst, jeg bare... Ja, men altså, det her synes jeg er ganske fett, altså. Jeg må innrømme det. Jeg synes det er litt fett,
1: faktisk.
0: Hvis hun tar navnet Pernille Klæbo, og så er navnet mitt Klara Pernille Klæbo Greger. Hallo!
1: Pernille, da har du i hvert fall en klar beskjed fra oss her i Petra Sommer. Vi har en sterk mening på hva du skal bytte navn til.
0: Ja, virkelig. Vi har en veldig sterk mening på det. Men jeg synes, som sagt, at sånn navnetvilling og sånn, det er veldig gøy. Så om du har et spesielt navn, en navnetvilling, anything, gå inn i appen av Radio og gjerne si oss hva det er for noe. For navnet er veldig gøy. Jeg synes det er stas, rett og slett.
1: Oi, og det var nøl, Klara.
0: Ja,
1: jeg synes navnet er veldig gøy.
0: Men det må være lov å være litt nerdy, da.
1: Ja,
0: det skal jeg skryte på meg at jeg er. Og straks så er klokka 5, men før klokka blir 5 så rekker vi 2 gode låter. Da starter vi sterkt her med Clean Bandit og Jess Glynn og låta Rather Be.

0: Crush-kurs.
1: Ja, crush-kurs. Det er rett og slett et lite konsept der vi skal prate om litt kjærlige temaer, ikke til forkleinelse for noen, men vi må innom romansegjørene spesielt, fordi sommer betyr for veldig mange en liten ekstra sommerflørt. Kommer det en historie til hodet ditt med en gang, så vi vil veldig gjerne høre fra deg, fordi det er så koselig. Så send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du kan komme på en liten sommerflørt som du har hatt gjennom tidene.
2: Ja, absolutt. Det trengs vi. Altså, hvem sier nei takk til en sommerflørt? Og jeg tror alle har vært borte i fenomenet. Så inn i appen NRK Radio og fortell oss om du har hatt en sommerflørt. Og meddel den gode historien, det alltid medfølger. Og før du får tida til å sende inn det, så skal jeg gi deg ordentlig hva er det egentlig som er så bra med å ha en sommerflørt?
1: Oi, en liten bitch.
2: Hva er egentlig så bra med å ha en sommerflørt? Og det har jeg tenkt til å gå litt inn på.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. En låt som gir deg ordentlig sommerflørt-følelsen, i hvert fall spør du meg, ass.
1: Crush-kurs.
2: Jeg er glad i lyden vår allerede, jeg.
0: Ja, seriøst. Vi begynner å lære oss den utenatt.
2: Ja, absolutt. Crush-kurs. Jeg har jo selvfølgelig hatt en liten sommerflørt. Det er det vi er på utkikk etter i dag. Det er jo litt privat å sitte og dele om sine sommerflørter. Det skjønner jeg.
0: Ja.
2: Men alle har hatt en liten sommerflørt en eller annen gang i tiden. Så hvis du har hatt det, trenger ikke dele noe mer enn det. Send det gjerne til oss i appen NRK Radio. Jeg har i hvert fall hatt en sommerflørt back in the days. Og da snakker vi ikke bare én, Clara, dessverre.
0: Ok, Tine fikk drage da, for å si det sånn.
2: Vi kan ikke ta den dit. Men jeg må bare si en ting, altså. Det ble et lite crush hver eneste sommer, altså. Det er jo ikke manko på søte gutter på camping, for å si det sånn.
0: Nei, ok.
2: Nei, for hver sommerferie for meg, det var på en måte et lite nytt crush. Og spesielt skategutter. Jeg husker en sommer så var vi på camping, og så var det en som jobbet litt som servitør, og så skatet han på en måte til og fra. Og det da bløsja hun lille frøkna bort i hjørnet. Mamma, se på han, han er ikke søt.
0: Nå til dags har man kanskje kalt det en god gammeldags ikk. Men ja. Tine derimot, Tine hun bare, ok.
2: Ja, Tine på 14 da.
0: Tine på 14, ja, ok.
2: Ja. Nei, vet du hva, kanskje skategutta er litt inn igjen.
0: Er det? Oi.
2: Det var veldig judgmental. Jeg synes, nei, det kan være kult å skate vel.
0: Men det var jo veldig kult for et par år siden, liksom. Og jeg synes det er fett å gå litt tilbake til det. Jeg gikk jo på skating et år, jeg.
2: Så, gikk på skating?
0: Ja, jeg tok private skatetimer, så jeg har det jo litt i meg.
2: Private skatetimer?
0: Så du skjønner da, jeg var et jævlig kult barn.
2: Wow, du var et fett barn, ass. Du fikk lov til hva som helst av de følgene. Nei, det er sånn. Clara, nå må du melde deg på en fritidsaktivitet. Jeg trodde bare skating.
0: Ja, la meg skate litt da. La meg skate litt. Men jeg gjorde det jo med stil, da, selvfølgelig. Du skjønner jo meg. Altså, jeg bryr meg litt om looks. Og for å si det sånn, jeg skatet med glittersko.
2: Men siden du gikk på skating... Ja. Ble du ikke forelsket i noen av skateguttene?
0: Nei, for det var jo sånn private timer da, så...
2: Det var ingen skategutter der?
0: Det var en instruktør på 30 år gammel, liksom.
2: Ok. Det er ikke lov.
0: Nei, så er det sånn, ok, men det gjorde ikke susen for meg, altså, men... Jeg hadde jo ikke klaget hvis 8 år gammel Clara hadde blitt møtt med noen flere sånn unge skaterboys oppi der. Jeg skal ikke se borte fra at jeg hadde fått meg et lite crush da, altså.
2: Det er jo en grunn til at He Was a Skaterboy er en linje i en låt.
0: Ja, men jeg skal ikke slakte deg for din skaterboy-servitør-obsession.
2: Takk, veldig spesifikt.
0: Ja, det var veldig spesifikt, men det må være lov. Og når man er 14, altså herregud, man blir jo forelsket i en stein, så...
2: Det er også et fryktelig godt poeng, Clara.
0: Det skal ikke så mye te, da.
2: Nei.
0: Det skal ikke så mye te.
2: Nei, vi skal i hvert fall prate om litt kjærleik fremover her i Petre Sommer, så det er bare å tune inn hver dag. Du skal jo få massevis av deilig innhold fra oss, da. Det blir jo ikke bare grilling, men også en liten sommerflørt på si, liksom.
0: Ja, vi må jo veie opp for de, skulle du si, negative vibes. Det er jo ikke negativt, det er bare aggressivt og aggressiv personlig.
2: Ja, nei, da må man ha litt romanse på toppen, vet du.
0: Ja, man må jo det. Finnes det noe koselig enn romanse? Nei.
2: No!
0: Nei. Det gjør ikke det. Og vi skal snakke litt mer om det her, men før det så skal vi ha litt musikk. Da kommer Moika og låta Icarus. Men før det så kommer nå Molly Sanden og Astrid S med låta Konfetti.

grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen.

hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grønn.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja, det.